0: fiade wo de ni shira aba besra wo number no 024 66 888 77 024 66 888 77 and 024 336 8145 024 66 024 336 8145 Nini na ayem number Medina Daso George Prince Akwanda Yankupon Chira Mediki Echin Commonafi Yashe Bebia Yankupon Edie Bedru na yetimi ashe ne dika eno eye mienu na woye ni adiki diki kakanin yana
1: yo nyame ya aduma ochina meka ochina nda ye Friday nti ochina se na papa kanu eye woye ni in fact ye nyina ade ne boboso sa nyame ya aduma ochina ye pe masik memenda yeah, memenda ochina. Nti yebako akwa ye yeno. Nti mwa mupese mubeje ye nyina. Yes, rewrade se mumeka ye hon. Na yeni ye yo Liberia camp. Wudu Liberia camp wa. Filling station na ewo hono. Se wufrita kwade na eba Liberia camp. Filling station ewo wo right. Se wufri kaswa ye friend se yin. Kaswa na eko. Wudu Liberia camp wa. Nusu filling station no. Ewo wo left. Nti nya ade a se wo a wo free Accra na eba no wo be cross kwan. Nti wudu filling station na wudu bi se Herba Cathedral obi a ba kire eh proper place. Nti wudu ho pe mfuturo kwan bi de ho wo de fa so na wo be wanim kakra wo be hu se eyie no wo ho eye de kima my wife ne yire na ono na
2: wife
1: ne wife ne mami sorry my wife ne mami na Onyame ato nsa afre no ende ye kuja ne kwan nyame yadoma ochina to bibia wuye yadofo bra ne beka ye ho afitie danu na bishop o kasem bi wohwe ye papa woche from 203 oni atine fidie sua empire ba papa ni abo oni ewura empire bom ya bom mpaye wakasa akirenye nyame asem nyankopon nem nia anasa ona odini bewiase obaye botane mfaso de manimpa no abirwa akankinegu wabra eduane esija so na eba ne sa eye wo hoy ye ne nipadom na eye ye besre nyame ya aduma meminde ochina ye siema si wie pe ne na wotwe ye toaso akokrobo oduma se ewo yeah, Krobo Dumasi wo ada so many, sorry, so many. Nti ye nyina ye kɔ so many. Nyame ya aduma and then na wɔtwe. Ye nyina ye kɔ no so ye kɔgya ne maame kwan na ye tumi akɔpɛ ne kra. Na Bible ka sɛ mbi sɛ so bi wu ne ye nsie ne yi a nka ɔpɔn bampo ehu ɔmfa so kyɛn no. But ye ma ne mba saa. Ye nim sɛ ye listeners mutie nyɛ na mudɔnyɛ so mubaba abeta yechi na no na bishop o kan se mihwe wo ho o papa anya hwekura menye nsuo hwe papa eyi ye won se eba sa na hu se eyi ohaw na mia baye last 2 weeks ko bi firi bebi baye na nimpa no de meka ne se yankopon hira no na mempa ibo ne se nka wo fra papa o papa anya hwekura no papa menye nsuo ebi a 10 cartons mint me faka emfa ma ba mesaniska no amaw ntiji na foto nsuo fosomwa wo na ni nyina yeye we no ebokwan edema wankasa ebokwan edema wankasa me de bia mekasem ba bia metene bia ra se obi ko ahunyehima anya kura no mekapre yinsem bi wo ye ba radio so ye ntimi nka obi mo ma wode wo ba tv radio wo hia mwa ye ntimi nka papa de bi otaka obi amri bi na onye problem neni na wako hai dan ama no bisese ne bosom akatua ben no gye ba ni nyine mu no e ya doye ne sacrificer ono so pesa wo hu se ono so adoye no otiase ntisa ne nipa we na

0: to dia bre e fi o se le me hu wani
1: ai wo de ye nwie wo kunu kutodwe no ye wi a ye beto aso e wo ho no abra o complaining ten de kutodwe e ne ya no de na wo hu se asasa e wo ni pedwe no
0: prem wa oba ha last week oba na kutodwe no ayira
1: kutodwe na ayira
0: na asasa
1: Dabi ye wo kutodwe ahodo miensa emema so oka kutodwe a kutodwe mu de hen na wo gen
0: kutodwe ne ye namode enye honen mode eye dompem mode kutodwe
1: ne mo emre
0: wo
1: si ne mo e de
0: ne emu ye ne ya o e na o se me meja no ha nti enan kwa na mane ne ba ha o de aha no ba de bia no o jidi se o ba ha ni kutodwe ne ebe ko
1: na wa beja na happen ana ne no first time wan kasa de neba
0: enan kwa na mane ne ba
1: e die nti na oba ha dada na afi enan kwa na wo de ne ba
0: e ya oba o ne ne ma ne ba
1: okay where you who an rama pick you if you have been for mommy where you who an rama pick you asembe na woka che ye nu anu ma anu ma sometimes omukru nu mu complaining nenso na omo bu omo ni eguso said ye wodi wodi yi bai obi oha ni kru unim se mu pen su yi aware bebere su nko yi en tokwa ofie
0: enya se me ketwa prem e ma ba na abaso no o ma ware ne eye some styles maka borofo
1: mhm aye bibi oho some style
0: aye bibi oho
1: na wo hwa ade enti na ma aye bibi oho
0: wo mu omu pe obi oho a opesi kasem obi oho a obe do no sika enti na obe do no obi wo nso odo nso a odo fi na kumem
1: mommy girls na ti en kan wo easily go no se mi musa o sa se mi se en nso omu so de wo hwa omu colors ne omu nwi wivon ne eye omu shee now so omo pesikas omo dey see say omo to look fresh at all times for bema no momo na bi amom mren na momo ma anyesa
0: yo na waka na mate ase ye mere na ye nim say ye see say ye hu obeni ma odo ye na mo prem mren dey say mo see see mo hu mo shisha mo hu asa na emeni ma no so emeni ma no so pesa mani man so pa ho siesie enti na e ma me ya no so esiesie wo ho ama mani man eto me
1: enti se oba siesie no no ye sika sem wa se siesie enti no ye sika sem
0: ayo ye be fa ne sala
1: sa evenzi wo ho
0: ye be fa ne sala
1: enti o mungu so no mun taxe me
0: eh
1: o mungu so no mun ye sika no mun ye sika sem ma pefo no a
0: o bebre enti sa bebre ni bi se o mu siesie wo ho a o wale o ne ni kuru betena si aso dream mhm no bi nsu wo hwa ja boko na oko boko ko no bi nsu de owale oni
1: ma me ye da sia
0: o si ye den
1: woni mse wo se ma me pa wotimi ni me crack jokes man ye fe pa o si amia adam 106.3 fm so ena wasugusu a wote enka utie no ye wo endpoint homeopathic clinic eha ena anopai ye wo na yede vintage friday work and happiness you may dey know ede ebre wo ni nyina ne se father's day a ebe ye yi saturday e de si ho e de boa ajanom si e betimi aye enhwehwe wo mopom din mu hwe mu akwako si ase na anye bia ba bia dro no e wo se yetu ase kama ama wo so atimi afo apom din to mapefra endpoint of my party clinic ne adom 106.3 FM and I can't bomb at the media case say at the brew na banso na ye show we are a chedia or wa ye de mao mwa moti and ka mutieno from the anopano mu se bebrenoa joan chedia ni omo edin komontiweno and yeli bribi and yella balaba tiso timenka bomadi or end point homeopathic clinic and petemwa wet me aba sanso and awa around tema come to 22s hallelujah hono asham echi ono mutimi ko the ekoso wo hanyina no so no e bi ekoso e wo difference ne ne say yen adom fm ye wo ha e wo headquarters e wo shell signboard e wo ha sabre mprempren na kumase nso wo kwa na ye kire wo say screen no ekoso free all endpoint of a party clinic aso e bi a organa ekoso free e wo

0: em said that qualify bibi won ma me say o qualify no ye man no cheat bia minim say omo ba da good morning
1: opd opebiedi
0: opebi atafre da me hwe ni je na wo de ba na en na ma fili no e de na ahye umfruma ma woni nyina ese de ese de
1: oh en ye shi be ni je se na do m point for aso ye mu afie that Father's Day there ye ni aji mu pa ye chira no
0: good good but what we need bibi ana ye se beji bibi
1: o ye se beji bibi nti mi ni ma de krom de afi na mi hwe ade o mu de be ma
0: e tin ka hwe mu a ene o ma wo ha nyina nka de na nka ape because ye wo rice cooker wa ha ye wo juice wa ha ene ye wo kettle de obetim de anu nsu hye etwa o tv tu hwe nyina mu anka de na ape
1: o mama mi kettle
0: ai nka be bibi fofra na
1: e mi nya rice cooker ka
0: da de enti na ape rice cooker
1: oh se mi ni be ni rice cooker ka
0: I don't know rice guy crack crack. Enti say me bo ade na galamsey awope. Say me bo ka me dane na ma me no ye galamsey.
1: Oh, me pe papa.
0: Eh say ga dia galamsey to be kwa Ghana. Enti da, momo munse mada, da ma sesa na ma wai.
1: Yo, opi
0: nya me nyira.
1: Na me nyira won so
0: nya. Enti rice cooker no nim say dey use no say
1: me say na use.
0: Ubetimi dia